0: Bueno, pois a verdade que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
1: Bueno, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, ¿eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas,
1: contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para sí. poder pues eso, pásalo ben coas matemáticas, pero antes que tal a xenda deste verán.
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Cun espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. E pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, agardamos pois encher outra vez como todos os anos as prazas e as rúas de ilusión e preparando tamén o ano que ven. Agora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, verdade, do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube, bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos digamos comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi moi boa resposta e que recomendo pois a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos un concepto así moi moi para empezar tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai por lo menos o primeiro que nos chegou, esperaremos o seguinte, a verdade é pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos artenazos eleva?
1: No, vídeo eleva ese tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno, es muy divertido. Rigoberto es una de mis personajes favoritas. Porque, bueno, los vídeos, para los que no lo conocen, pues tengo a, digamos, a o presentador o profesor, ¿no? Na miña persona personal, digamos, en Pablo. E despois, pois, hai un... Agora mesmo, para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado con rigor e a veces esto non ten que ver con profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no? Parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo con a técnica, ¿no? De croma, esa pantalla verde, ¿no? No que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no? Para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade é que a min gustame moito facer cousas moi moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facer unha personaxe, ¿no? A min encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dirixir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese... Temos aí ese alelado, ¿no? Que é un rapazo pobre que que non entende, ¿no? Este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e, de algún xeito, pois, sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memires, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no? Así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no? Realmente unha xenio das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, ¿no? Aí temos aí un poquiño representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no? Que como un coruño, ¿no? Un tipo de coruña que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro, porque era pobre tan malo. Pero ahora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas. Pero ahora atopou un xeito, ¿no? De entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, ¿no? Isto faise así, menos por menos é máis e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, ¿no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vaya sendo partícipe, ¿no? Da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non hai que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. ¿A ti de pequeño xa se che daban ben? ¿Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daba así, a mí dábaseme moi ben xa desde que nos gustábame sí. moito, porque non había que...

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde creamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón, a partir de aí, pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É dela. Estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, non? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pues, na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no povo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamou moitísima atención, e a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón, iso aínda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto, hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pongo a pernepita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidade de patuquiños. Terás aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como o máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedaxe de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pues
0: bueno, para dúas,
1: pues
0: neste caso.
1: Para dúas, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ay, eso se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois pues ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este vendres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar. Además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, en a Cañiza, e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non, que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non, veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ah, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? E eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando,
1: claro,
0: pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo, pois, necesitamos vestirnos, non? E ao final, pois, moitas veces recurres ao que diste, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida, pois, ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non? De todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pois vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, a verdade, Cristina.
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas grazas por estar.
1: Un placer.
0: Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

non vexo máis que pedazos de mí. O lume que non quere dar tregua

e é un proceso no cual intervimos moitos axentes, dúas consellerías, tres universidades, e que costou moito traballo chegar ao punto no cual estamos, e estamos, creo, que cumprindo os prazos que se plantexaron no seu inicio para comenzar no curso que ven a dar un paso máis no proceso de creación pois dunha enseñanza de medicina que integre pois todos os recursos sanitarios do conxunto do sistema sanitario galego, do sistema público galego, que son moitos e moi bons, non? Neste caso, faro de memoria, creo que son 4 profesores que ten que contratar a Universidade de Coruña, que son os que precisa para dar o seguinte paso, que é a implementación do que son do que é a docencia clínica, a docencia práctica de quinto. Pois nos seguintes anos xa está planificado pois o despliegue e o desenvolvemento dos diferentes cursos para que poidamos chegar a solución pactada e a solución consensuada de implementar cuarto, quinto e sexto nas 3 unidades docentes que vai ter o título.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: City 37, vamos a estar a Lin, allí está Julio. Hola, Julio.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Pues de momento estupendo.
1: ¿Ainda traballando ou xa acabache?
2: No, ainda nos quedan unhas horiñas.
1: Bueno, pois pues, imos poñeche unha cancionciña para leválo mellor entón, que che parece?
2: Pues, trata de leválo un poquinho mellor, pero bueno.
1: ¿Ata que hora estás entón?
2: Estas 11.
1: Bueno, pois pues, sí, ainda queda un pouquiño, ainda queda.
2: Ainda quedan unhas cuantas horiñas, pero bueno, levadeiras.
1: Ben, estupendo.
2: Levadeiras.
1: É que che imos poñer.
2: Porque cando se fai unha cousa a gusto...
1: Ah, eso sí, eso sí, eso sí.
2: As horas telas que votar, pero son máis levadeiras.
1: Non ten nada que ver, porque se
2: non
1: se gusta...
2: Sí.
1: Ao final é moito tempo da vida.
2: Se estar nun sitio a contragusto que estar moitas veces mirando por reloxo a ver cando é hora de salir, mal negocio.
1: Pois sí, pois sí.
2: Porque entón é que non estás a gusto e non estás cómodo no que estés facendo. Pero bueno, non é o meu caso, gracias a Dios, entón, pois, estupendo. Mira, un mix de dos satélites.
1: Vale, que queres de pasodobles, de rumbas, que te apetece máis?
2: O que tú queiras, o que se salga menos, para que llegara outra tal o programa.
1: Veña, pois, pues, onte puxemos de cumbias o verbenero, podemos poñer o xeo de rumbas, por exemplo, parece-che?
2: Pues, moi ben. Para toda a xente que está en residencia, xente maior que vive sola, xente dos hospitales, para Iván, para Noelia, para Alejandro, para ti e a tua compañera e para todos os oyentes.
1: Estupendo, Julio. Pois un abraciño moi grande e a seguir a escoita, vale?
2: Moi ben, gracias.
1: A todo o día. Igual, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: o malo fillo, imos xantar. E eu digo unha cousa, Esther, pero fui sempre así. Hola, que buenos días. Hola, que tal, hola. E por outra cousa, cando acabamos, o fillo colla unha bandeixa, algún día que xantamos os tres, collas bandeixas e levas un carrito que teñen ali. Bueno, pues mira, sin embargo, hai outra xente. Apartas, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Xa.
0: Un día fomos andar unha señora pobre. Eu, na miña maneira de ser, señora, anda a modo que me queda moito día por diante. Parece, sí. Mire, o que está facendo usted, tocoume de facer a min con 16, 17 anos. Con, sí. Estuvo en Suiza, tal. Ai, é que claro, a hora de comer, sí, dígame usted a min. E bueno, que traballo costa. Gracias. Bueno, a prueba está. A prueba está. Cas unha señora, por unha rapaciña nova, falan con nós xa, como se diría eu, como se fóramos na familia. Sí. Porque eu sempre, hola, que tal, buenos días, a ver as patacas como están, Eva. Sempre un diálogo, sempre, sempre, sin faltar o respeto a nadie, eso sobre todo, non? E bueno, de maravilla, de maravilla. Despois, cando vamos tomar un café ou algún sitio, gracias, gracias, gracias. Amabilidade ante todo. Pero claro, non toda a xente fai así. Ves, cando imos a dar a compra, que ven algún bum, bum, bum, bum, bum, ven co tanta presa que vai batindo nos carros todos. A ver, señoriña, todos vimos aquí máis ou menos con presa, pero se ten que guardar un orden. Es que llevo mucha prisa, pero así estamos todos.
1: Xa.
0: Entón, claro, os que traballan ali, os camareros, tamén ben saben quen respeta o seu traballo e quen non. Porque neste mundo, digamos, ten que haber de todo, non? E entonces, que caro costa, verdad? Que caro costa ser educado. Porque un, cando está no seu traballo, tamén lle gusta que o respeten. Buenos días, verdad? A ver, claro. Pero ti, deixas todo atravesado, non respetas o traballador que te está servindo. Que, ollo, estáte servindo e ti eres cliente, pero o que pagues a consumición non quere dicir que te dé dereito a maltratar ao traballador ou non respetarlo, digamos, non?
1: Xa.
0: Entón, ben fácil que é. Gracias, buenos días. Algún pasa, vai tropezando, ni buenos días, ni buenas tardes. Este día chegábamos, entrábamos, e xusto coincidimos co doutora Carla Baraceli. Ai, hola, hola, hola. Por favor, pasen. Non, pasen. Non, non, non, non. Primeiro hai que pasar ás doutoras, que son que as que nos van a atender. Bueno, gracias. Maravillosa. Este día era o día da enfermera de oncología. Tiña un mural ali, un árbol, e con cousas como corazóns, e dixo que podíamos coller un cordón daqueles, escribillo que nos apetecera e pegalo ali. Bueno, pois nos pegámoslle tres. O que nos pareceu. Gracias por súa amabilidade, gracias por atendernos tan bien. É que, verdad? Entón, unha delas dixo, mira, moitas veces hai que protestar, e con razón, e a lo mejor al protestar se arregla algún que outro problema. Pero tamén, que te den as gracias, que van contentas con el trabajo que tú haces, eso a nosotros tamén nos dá mucha alegría, mucha confianza.
1: ¿Sabes? Ocurre unha cosa al hilo desto que comentas, Carlos, que tamén é verdade que moita xente cree que non é necesario dar grazas ou agradecer por algo que se supón que é o seu traballo, non? E o típico tópico das persoas, por exemplo, que son moi maleducadas, bueno, que non son especialmente escrupulosas, non, en canto a limpeza, é que opinan que como hai alguén que limpa, non é necesario ser limpo, non?
0: Sí.
1: Porque, bueno, supónse que, por que deixas todo tirado por aí, todo esgallado, por exemplo, cando vas a unha tenda de roupa? Bueno, porque hai xente que logo a recolle e a coloca.
0: Anda.
1: Pero claro, di bastante da túa educación, que collas unha que deixes sete prendas abertas, tiradas e tal. Bueno, xa sabemos que hai alguén que as dobla, entra en todas as súas funcións. Pero é necesario que vayas deixando esa pegada, sabes, de desorde,

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, estás San Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en lo bar musical, estamos dando vueltas por algún deslocáis, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo. O bar. Sí, a cafetería, bueno. O restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí. Bienvenida.
1: Venga, Sara. Primero, un bico para todas y para todos. Según estabas conectando, ¿no? Lembraba, pois un café de fai moitos anos, uh-huh. Que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era na realidade, como en Casablanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, non? Vale, uh-huh. E lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey uh-huh. Bogart, non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a uh-huh. Agustín, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, non? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, non? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña do moi cerquiña de Radio Voz tamén, queda uh-huh. moi case un paso, non cruzar a calle case. Bueno, uh-huh. eu estive botándolle unha ollada, non, ao que nos propón a Consellería de Educación en canto á formación da xente que traballa, que vaya a traballar en uh-huh. hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación, sí. Profesional uh-huh. Profesional básica, de ciclos superiores, ciclos medios, pero ademais hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero uh-huh. nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado, ciclos superiores, pues hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, agencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección uh-huh. de servizos de restauración, ¿no? En los que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servicios de restauración. Despois hai cursos de especialización, por exemplo, en panadería e bolería artesanais, coordinación do personal en reunións profesionais, congresos, feiras, exposicións e eventos, non? Pero tamén na formación uh-huh. profesional moi básica, non? Na máis básica de todo, pois hai tamén ciclos de cociña, restauración, uh-huh. alonxamiento en lavandería, actividades uh-huh. de panadería e pastelería, non? Entonces quedo desglosar algún deles para que vexamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non? En o ciclo que é do de no ciclo de alonxamiento en lavandería, uh-huh. o que estudian os cativos, non? Pois hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 uh-huh. horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de itinerario personal para empregabilidade é sempre o de relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como uh-huh. son, como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cousas. Despois hai outro de lavado e secado de roupa dentro de lanzamiento que ten 160 horas. Hai outro de coñecemento de materiais e produtos textiles que ten uh-huh. 88. Un de pasado de ferro que son 116 horas, pasado de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro uh-huh. posta a punto de habitacións e zonas comunes que é o máis amplio que ten 280 uh-huh. horas. Atención a clientela 122 horas. as ciencias aplicadas, uh-huh, outra vez, outro ciclo con 146, comunicación e ciencias sociais tamén outro, de outra vez de 125 horas, lavandería e mantemento, uh-huh, de lenzaría no alojamento 449 horas, un ciclo moi importante, preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering 163 horas, non? Uh-huh. E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois, uh-huh, así outro ciclo que é de cociña e gastronomía, non? Uh-huh. Este xa é un ciclo de grado medio que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés. Despois tamén está o mesmo ciclo, uh-huh, de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene na manipulación de alimentos ou de pastelería ten 262 horas. Sostibilidade, uh-huh, aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración, uh-huh, non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, ou seja, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño e o seu servicio, uh-huh, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 de 2000, uh-huh, horas, non? Sí. Bueno, en repartidas en dous cursos, son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Uh-huh. Quero decir que os rapaces que logo van a traballar en algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non, aparte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo,
0: claro,
1: que estudias.
0: Estaba pensando, fío do que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, como pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a túa non vocación ou a túa intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, con unha formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que ti dís, claro, non? Uh-huh. Non tiña preparación para, uh-huh, para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía cociñar, uh-huh, sabía facer cafés, o sea, donde eu paraba para, uh-huh, para estudiar, pois se pon o dono, uh-huh, malo, entonces a dona me propón quedarme no bar e restaurante, bueno, pues, e dixen que sí, non? Entonces hai unha forma de chegar, como cheguei eu, uh-huh, estar anos pois traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudiase, despois está uh-huh, outra, non? Que cada vez é máis, non? Entonces aquí temos o ensino reglado aquí en A Coruña, está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago, uh-huh, está o centro da de de hostalería, e hai cada por lo menos en cada unha das capitales de provincia ou cidades hai hai un centro de formación profesional en Pontedeume tamén tamén hai que os saiba, non? Bueno, pois hai centros onde se preparan a conciencia aos rapaces, non? E logo todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe de fora que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de aquí, pois resulta que temos a sorpresa sí. de que hai varios centros premiados, non? Entonces, incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no seu o seu local aparece na guía de Artol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos arredores da cidade, pois subiu moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedades de cociña, en como se renova a cociña, incluso partindo da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e ademais contamos con un producto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois saben moitísimo máis preparados, non? De feito, teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que ten que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é un verdadeiro unha verdadeira pasada como este mozo pois fai os seus postres, fai os outros platos, non? moi interesante, moi importante, non? Lamentablemente as condicións laborales están moi longe todavía do que deben de ser cos merecementos dos profesionales deste que salen das escolas e que se poñen a traballar. De verdade que logo dicen que falta personal na hostalería, pois probablemente sí que falte, pero tamén hai outras contas que dicen que hai menos profesionales porque realmente cotizan ao millor por la mitad de lo que deberían de cotizar por eles, entonces parece que hai menos plazas que hai menos traballadores dos que se necesitan, ¿no? O sea, que está un pouco contradecida en ese sentido. É probable que haya menos, ¿no? Pero temos as escolas para donde salen. Probablemente sería necesario pois pocas máis, pois non digo que non, ¿no? Pero en máis centros tamén, pero temos unha oferta educativa moi importante no tema de hostalería que ademais cubre prácticamente todas as áreas posibles que se poden cubrir, ¿no? E incluso, bueno, pues hai temos tamén un centro universitario de hostalería, ¿no? No que ademais, bueno, pues salen profesionales aquí moi ben preparados, ¿no? E cada vez que podemos ir de vacacións ou ir de viaxe, pues nos atopamos con personal moi competente, ¿no? E con moi boa formación e con moi boa atención, non? Que está ben nunha frase que dices que nos atende, non? Non que nos sirve, como estamos acostumbrados moitas veces a decir, nos sirve nos sirve mal, nos sirve, non nos atende. Nos prestan a súa atención como nos prestan atención en outros campos, non? Profesionales, non? Que iso así, bueno, é moi respetables, é moi normalmente moi bon traballo con boa dedicación, non? Traballan exhaustivamente nas horas que teñen que traballar, eso é tanto na cociña como en sala, nas horas de traballo son horas de traballo de campana a campana, o sea, quero dicir que así, e eu se vou a sentar, pois o mellor, pois, non o fago da mesma maneira, pero sí que cando vou a desayunar ou tomar algo, tomar un café ou esas cosas, cosas sempre deixo as cousas no mostrador, se estou na mesa.
0: A suelo
1: levar así desa maneira. A mí tamén me gustaría, ¿no? Que tamén viven detrás da barra. Bueno, pois pues, un pico para
0: continuamos.
1: Todas, para
0: gracias. Todas. Bueno, igualmente, Antonio. Bueno, Itiña, gracias por contarnos. Bueno, Itiña, hasta luego. Esto es Radio Voz. La idea, que nos llames al 981 13 44 33. Que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o que nos dejes un comentario en La Noche con Esther en Facebook. Dice Domingo, danza el reloj en la cocina ardiente, vuela el sudor entre los callejones, una sonrisa estalla frente al cliente mientras se apagan mil preocupaciones. Son los guardianes de las noches vivas, los que levantan copas de ilusión, curan la prisa con manos activas, sirven el alma en cada ración. Mientras el mundo ríe y se relaja, ellos cargan el peso del esmero. Noble es el arte de quien hoy trabaja sosteniendo el sueño del viajero. Titula Héroes de Bandeja. Servir no humilla. Dice también, bueno, hay quienes confunden efectivamente servicio con servilismo o servicio con algún tipo de humillación. Y bueno, habría que reconducir también probablemente, ¿verdad?, esa idea. Bueno, 981 13 44 33, anímate, tenemos tiempo todavía para charlar un rato, para que nos cuentes, para que hablemos de experiencias hosteleras, de lo que te encuentras cuando sales a tomar algo y del trabajo también que realizas como profesional de la hostelería, que habrá mucho que contar también en ese sentido, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Hombres G, Visite Nuestro Bar?